onyame abra na mani da soza na mi tu mani he be kum ni fa kweni atoye na mo bia fru ho ma no pe ja mani pe